0: Setiap bait-bait lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata, kemah gum kita.
1: Terima kasih untuk anda yang terus mengikuti, yang mengikuti juga Mursi Rentak Kenangan untuk malam ini. Semakin berada di penghujung pertemuan untuk malam ini, 12 tengah malam seperti biasa, kita akan ikuti siaran nasional FM sehingga 6 pagi esok. Dan untuk pembuka tirai pagi esok bersama dengan Aina menemani anda Mursi Gu Pagi Kelantan FM. Dari saya, Suhaila Mak Daud, untuk malam ini mengundur diri seketika. InsyaAllah panjang umur, kita akan bersua lagi pada hari Selasa nanti. Namun diharapkan kesetiaan anda akan terus bersama dengan kami di Kelantan FM. Walaupun jauh, walaupun dekat, kerana tidak ada batasnya. Untuk terus kita bersama mengeratkan hubungan, mengeratkan lagi silaturahim antara kita. Okay, baik, jadi sampai di sini saja untuk malam ini. Andainya ada salah dan juga silap, sepanjang saya menemani anda untuk malam ini, lagi kemaafan dipinta. Apapun, ribuan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi mengikuti kami menerusi frekuensi radio, menerusi RTM Klik dan juga menerusi TikTok Kelantan FM. Hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal abidin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. يا الله يا تهان كمي، tidaklah sesekali engkau menjadikan perkara-perkara di dunia ini dengan sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا الله يا تهان كمين، kami akui ya Allah bahwa orang-orang yang zalim dan melakukan dosa-dosa besar tidak akan beroleh sesekali pun daripada pertolongan-Mu di hari akhirat. Maka peliharalah kami ya Allah, agar kami mampu mengikut jejak langkah yang diajarkan oleh Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wa atina ma wa'adtana على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله أمبوني لك كمي، يا الله أمبوني لك segala dosa-dosa kami، dan matikanlah kami sebagai golongan orang-orang yang berbakti dan mampu beramal saleh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.